That's right, ye jai na semonti ye jai. Good morning to you, Anopei Sewabaso. Anopaboso suni. Ene eye dafu frosro di acheye. Mimu akwa ba. Erade di acheye nkwa ye woyi eye na domara kwa. Inti niya. Etwa siye ye nise na semonti. Nya enko ye nu ye njemu. Entuo enko ye ni. Dinah Hobson DNA. Mama, God bless you for this.